0: la matanga ti dipanda la so kusala quelque part il faut londa kwa sa kusala
1: bembe bemba
0: bembe ale dingi meti masango tonga na iku ilango kapala wa sango la so
1: bemba
0: amina zeti wa ranginza
1: bemba
0: na cha da sandu ginza la kwa sa kwa amina zo tereta la son le tu wa ratunga Ah, bangangala gunda chandu kwa chikusala chala.

soit Wundi. Kanda Simonba Wundi Mogwe. Fadid Banchima kwa singa monseka it. La sobiko kula ngobara kwa nono shotin de sosie keda. Singila mingi mingi mingi nala. Kana gire mi ya minenji. Ando tia bakuro. Simbi fade a martinye wode. Japa batambe a batala. Ki watere. Na egutero.

ati kontro tira tonso na beketi ot koto igana kwa tati bongi gona beketi sangamba ere tonate na oro ibumbe ala kwa na lati mambere kadi na kwa tabere

sabatimo zoko si lo seba ngutu wa tene pusu ya keke tene kwa itati na peke tia kunduti stop atene tida fronde ki luka zana alegi tima kwa singa tala.